0: Radio Kapris.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: O, kako mi je gorko.
4: Ko